0: La 1:34.
1: Amazonas, Amazonas, Amazonas, en Loja, La Castellana, 92.1. Amazonas.